kana hajina ye nyame nam so ayama ye nyontofo nyame nhira mo papa wasiri ofru dua pano e ya go bi jina sia pia no se nyame amfa wo dije so amonwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhira mo papa ye nyame nam so ayye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhira mo papa.

wase bua ye ye tie biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye ha ha ha wo ba serio ne wo so wo ba serio fi mo wate awurade de sedi a chama fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wane da so Yeah, now we're here. Ha, now we're here. Asaya ye ye. We're here now to be at the

na wo dia hwano encha woni pa bia wo benye nsanyo wo be wo kanu wo be wo bi ase wo be wo bi ye afi wo benye djuma me sa won kom sa wo benye djuma.

akupanisa ma Yehowa ma Yehowa kwanye ni dazo minye minye wutie mi nebeye ye ebeye ye na sa ye ye ha asamli ye meje herati sarodi nyame ya.